U izvođenju pijaniste Marc-André Amelena i takač kvarteta slušamo klavirski kvintet u A-molu Florence Price.

25. i 26. avgusta održan je Festival narodne muzike Iliđa 2026. U saradnji sa općinom Iliđa ovaj renomirani festival realizovala je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 poslušate prvi dio zabilješki sa ovog događaja.

0: Pod rednim brojem 1 nastupa Ivan Milinković i izvodi pjesmu pod naslovom Hej planino. Drago mi da vas vidim na Iliđu, dobrodošli.
1: Meni je drago da ste me ugostili ovako divno i da ja taj divni glas vaši fonogeničan, evo konačno mogu i da vidim. Hvala vam najlepše. Verujte mi da je veliko zadovoljstvo biti na po meni, kada je u pitanju, rekao bih, narodna muzika, izvorna, najprestižniji festival na prostorima bivše Jugoslavije. To su rekli mnogi, a ja to samo mogu da potvrdim i da je to velika čast i zadovoljstvo. Ima mnogo dobrih pesama i nekoliko nas smo, ne nekoliko svi, ali kad sedimo ovako i slušamo kolege međusobno, konstatovali da je vrlo jak festival ove godine.
0: Da,
1: vrlo,
0: jest,
1: vrlo jak.
0: Jeste. A i vi ste pojačali.
1: Hvala vam na tome, ako može se kreći, ali znate šta, ja gledam da izbuda, evo ako da izuzmem sebe, nekoliko ovde mladih imena koji su jako kvalitetni, koji donose emociju, došla je dobra pesma, imaju dobri tekstopisci, sa nekoliko njih sad ovde pričam, dobri kompozitori, aranžeri i sve skupa, orkestar moram da pohvalim, zvuče ljudi, svi smo oduševljeni kako to zvuči uživo.
0: Sjajno, recite nešto o autoru ove pjesme.
1: Bobi Serafimo, on je dosta se bavi filmskom muzikom, malo je angažovaniji preko, ima nekoliko imena sa kojima je sarađivao i vrlo kvalitetne pesme ima, a mi smo radi jednu pesmu posljednju koja se preznime i opijaj, moja pesma koju rađa u nekom jednoj pop baladičnoj noti. Jedna Marina Dimitrović rada jako lep tekst, to i on je na to uradio muziku. Ova pesma je Čamila Ćučeć i Čekajić, što bi rekli, jedno, dve, tri godine mi smo se čuli. Ja opevom kažu, jao Ivane, to je za tebe. I stajalo je nekako i sve, kaže, e, ajde da obnovimo gradivo. I kaže, šta misliš o tome da pravimo za Iliđu? Ih, rekao, za Iliđu. Kaže, pa nije kao im još i prijavi. I on prijavi. I koje vreme prošlo i kaže, Hari, čuli smo se, ušla je u najuži izbor. Pa to je nagrada dovoljna da uđeš i da budeš tu. I da. Kažem, juče sedimo ovde nekoliko nas, deco, ovi mlađi učestnici. Da mislite ovo drveće, ovo starije, šta pamti ovde? Ja, Ivane, jesu dobro kažete. Ja kažem, bitno je da budu važno zapažene pesme. Da ljudi čuju i mnogo bi bilo dobro da se svaka ona ko zaslužuje više i više vrte na radio stanicama. Jer mi, verujte mi, ja sam ih naučio toliko pesama, mogu sad izađem da ih pevam ja, kao da su moje. Toliko su dobre i zaslužuju da se vrte na radio talasima. Prvo mali Emran Musić i Ema Durić, ova jako je lepa, divna je, ona je broj 2, ne, nije broj 2, ona ne znam koji je ona broj.
0: Ona je broj 6, srce
1: broj
0: ili
1: 6, ide. Divno, deca pevaju, toliko lepo, duša. Sve sam im rekao, šta sam imao da im kažem. Onda resimo, koji od ovih, Halilović,
0: Azmir, Kilometri tuge.
1: Azmir, Kilometri tuge, Indira, Gerina, jako lepo urađeno i to i ta pesma, onda ima i Marina Stankić dobro, ima i Sevdalinku dobro, Bane Mojićević, verujte mi toliko dobrih pesama da sad kada nabrajam, i Pavao Anić, ta sad pričamo o njegova, ona je baš u onom duhu Sevdaha napravljena, i kad smo bili prošli put i snimali ono za najave, ona je džingl, odemo

0: da on snimi još jednom da budemo Hari Askar, on i ja u studiju, onda je on snimao, tako da sam i naučio na to. Verujte, mnogo ima dobrih pesama.
1: Hvala lijepo za ovaj razgovor. Nadam se
0: veliko mi zadovoljstvo.
1: Da ćemo slušateljstvu BH Radio 1 imati priliku predstaviti neke vaše nove pjesme kao što smo to i do sad radili. Vi zaista, zaista ste sjajni, bilo da ste u ansamblu, bilo da ste kao solista, ali dobro vam ide ova solo karijera.
0: Pa ja ne mogu da se požalim. Ne mogu da se požalim, bilo može i bolje, ali ajde, ovo je Božija promisao.
1: A i dobro izgledate, rekli ste da imate 64, ja smijem reći, vi ste muškarac, ja smijem
0: Nije,
1: reći.
0: Nije, 46. Ja se malo pomešao.
1: Ne.
0: Šalim.
1: U ovim godinama mi govorimo da imamo 30 lije.
0: Tako.
1: Hvala lijepo, puno uspjeha.
0: Hvala je vama, puno pozdrav, dragim slušalcima, sve najbolje. Hvala vam. Slušajte BH Radio 1 Bosne i Hercegovine. Voli vas Ivan Milinković i ja sam na istoj talasnoj družini.

0: Saša Lazarević, Kudra, ja se malo prije našali, pretplatio se na Iliđu. Dobro nam došli.
1: Bolje vas našao, pa niste ništa pogrešili. Ja sam se pretplatio jer sam ja tako hteo, jer mi je na Iliđi lepo, ugodno, dobra energija, gostoprimstvo, dobri ljudi, sve na svom mjestu. Mnogi znaju da su veliki rokeri napisali dobre narodnjake. Evo, meni se ovoga puta posrećilo da sam ja lično zadovoljan kako je pesma ispala, zazvučala. Od Mostara do Vardara, autor teksta i muzike, uvaženi Dado Topić, ex-ju legenda rock'n'rolla.
0: Ja sam pitala, to ona je Dado?
1: Da, to je taj jedini Dado Topić. Svi koji su čuli, znaju za Floyda, pa da li znaš da te volim, pa Makedonija, pa ja hoću živo, bolje živi, tako da je.
0: Zato je tu Vardar.
1: Tako je.
0: Očekivanja?
1: Da. Očekivanja, dobra atmosfera, dobra energija, druženje, to je to. Mi smo dali sve od sebe da u pesmu utkamo emociju i ono što smo osjećali, kako kroz aranžman, kako kroz moje pevanje. Vidjet ćemo sam. Kažem još jednom, kažete da sam se preplatio. Zaista mi je lepo, ja odavde nosim lepe uspomene, a i lepe nagrade. Tako da, šta god da se desi, ja sebe smatram pobednikom iz jednog razloga koji ću vam ekskluzivno reći. Ja sam pre 2,5 sata postao deda.
0: O, čestitam, deda, divno.
1: Po prvi put, tako da je to jedna od nagrada koju mi niko ne može osporiti i oduzeti.
0: To je najljepša nagrada.
1: Ne nagrada, nego titula.
0: E sad, da ja vama kažem da ste vi pobijedili, šta biste rekli?
1: Šta bi rekao? Presrećan sam, hvala, i posvjedio bih pobedu svojoj unuci Danici.

I ovdje stavljamo tačku na prvi dio zabilješki sa Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Prva takmičarska noć, održana 25. avgusta, bila je prilika za brojne susrete i lijepe razgovore koje, poštovani slušalci, možete čuti u narednim izdanjima emisije Narodna na BH Radio 1. Srdačno vas pozdravljaju i svako dobro žele ton majstor Anes Hašimbegović i urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

muzički blok, muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: 11 sati. Naravno, a nakon toga, evo, kažemo, slijedi niz interesantnih sadržaja. Ono što vas moram pitati, gospodine Ibriću, kako ste osmislili program? Kako protiče prvi dan programa? Kako drugi? Možemo li, evo, nešto zanimljivo navesti s obzirom na činjenicu da danas, evo, sigurno svi se nekako bavimo i novim tehnologijama i energetskom efikasnošću, je li tako, i digitalizacijom i slično, pa vjerujem da će i toga biti na ovom sajmu.
1: Pa evo, za prvi dan je, znači, ono, posvećen je svečanom otvorenju sajma koji počinje u 11 sati. Posle svečanog otvorenja, znači, imamo zajednički obilazak sajma. Imamo onaj, onda idemo, znači, bogat jedan sadržaj, imamo, dali smo i ove godine mogućnost preduzećima da se predstave na glavnoj pozornici. Tu je prezentacija preduzeća Zvijeka sa svojim partnerom Eger. Onda imamo jedan glavni panel, znači, posvećen budućnosti privrede Bosne i Hercegovine, sa izazovima i prilikama. Tu imamo jako dobre paneliste. Poslije toga imamo prezentaciju opet preduzeća Metron i ovaj prvi dan sajma završavamo sa gala večerom koja je namijenjena za naše izlagače, međunarodne i domaće poslovne delegacije, partnere i prijatelje ZEPS-a. Drugi dan također, mogu kazati da sva četiri dana su jako dinamična, jako popunjena i jednostavno doći će ovi ljudi, naši posjetioci, privrednici, znači, neće se u suštini moći odlučiti šta bi više pristovali, jer će biti i u hali, na primjer, evo, Gračanice koja organizuje sajam u sajmu i niz neke aktivnosti. Drugi dan je, znači, prezentacija preduzeća Čitek koja donosi savremene laserske tehnologije obrade metala, preciznosti, brzina i efikasnost. Pa onda imamo tu prezentaciju preduzeća Intermental, predstavljanje proizvodnog pogona fabrike IMP Pumpi. Tu imamo i prezentaciju našeg Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Oni će prezentovati javni poziv iz oblasti energijske efikasnosti namijenjen fizičkim i pravnim licima. Onda imamo tu prezentaciju preduzeća HIP Deo Zvornik, digitalna rješenja za kompanije, predstavljanje savremenih digitalnih rješenja namijenjenih unapređenju poslovnih procesa, efikasnosti i konkurentnosti kompanija. Onda počinju tu dani Gračanice, znači, poseban jedan program predstavljanja grada Gračanice, privrednih potencijala, kompanija, mladih poduzetnika, razvojnih projekata i turističkih potencijala. To je, znači, ide i četvrtak i petak, oni imaju svoje tu poseban program. Onda i imamo Istanbulska komora, jeste također ove godine uključila i ona ove godine organizuje dva panela. Prvi panel je, znači, drugi dan sajma, integracija modela poduzetništva koji se primjenjuje u Turskoj i globalni ekosistem preko Balkana. To je njihov organizator BTM, onaj fakultet, univerzitet iz Istanbula. Imamo također onaj panel, jedan jako dobar, koji organizuje Privredna komora Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji sa Ministarstvom za privredu Zeničko-Dobojskog kantona. Panel je posvećen domaćoj proizvodnji i kvalitetu bosansko-hercegovačkih proizvoda, jačanju konkurentnosti domaćih kompanija i značaju promocije kupovine domaćih proizvoda. Tu je i prezentacija Udruženja italijanskih privrednika koji žele, znači, da predstave se, znači, u Bosni i Hercegovini. Tako onda imamo jedan panel kako se gradi onaj kampanijska kultura koja privlači ljude, zadržava i donosi poslovne rezultate. Spomenuo sam onda, znači, poseban taj program danima Gračanice u njihovoj hali. Za petak smo, znači, pripremili također, znači, panel diskusiju uloga saradnje univerziteta i privrede u razvoju programu podrške zajedničkim projektima. To također Istanbulski univerzitet trgovine organizuje. Onda imamo panel koji organizuje Udruženje žena Zambak i Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini, kako uspješno graditi karijeru, a sačuvati sebe. Panel je diskusija, znači, u izazovima savremenog poslovnog života, profesionalnom razvoju, stresu, upravljanju vremenom, prevenciju, uspostavljanju ravnoteže između karijere i privatnog života.
0: Da. I vjerujem, evo, ima još mnogo tih tema koje će se moći pratiti, ali sigurno, evo, pomenut ćemo da ćete imati poseban segment koji je posvećen dijaspori, a već u subotu i naravno onaj koji je posvećen porodici i djeci, kroz naravno različite edukativne sadržaje, kreativne radionice, zabavne programe.

0: programe i nećemo zaboraviti naravno i dan kada će sajam se zvanično završiti na način da ćete svečano dodijeliti priznanje najuspješnijim izlagačima ZEPS-a ove godine, što ćemo naravno i mi ispratiti i o tome informisati naše slušateljstvo širom Bosne i Hercegovine. Nama je još preostalo, gospodine Ibriću, da pozovemo ili tako sve one koji su zainteresovani da vam se pridruže.
1: Evo, pozivamo
0: radno vrijeme sajma.
1: Slušao se, znači radno vrijeme, prvi dan sajma je od 12 do 18 sati, a druge dane sajma do subote do 5 septembra je od 10 do 18 sati. Pozivamo, znači, sve ljude dobre volje, pozivamo privrednike, prije svega, znači, i građane da dođu, da dožive, da se povežu, da naprave poslovnu saradnju sa kompanijama koje izlažu na sajmu.
0: Da, i bit će, kao što ste rekli, dinamično, nikako dosadno.
1: Jeste.
0: Mnogo vam hvala i sretno.
1: Hvala vam na pozivu, radujemo se o najponovom susretu.
0: Tako je, hvala još jednom, gospodin Sanel Ibrić, izvršni direktor Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026. Bio je u proteklim minutama sa nama. Obavezno put Zenice i pratite ovu sjajnu priču.

vasi ladačko. I ja sam je tek onomad čuo, jedno devet dana nije izlazio iz birtije. Kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni par.

nastalo na vek leba, taman toliko koliko treba, ali je vas sad telo mnogo više.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect tečni puder 7.80. Eros potkošulje za trudnice snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: podsjetiti jeli naše slušaoce, do 11. augusta 7 noći i dana jeli određen broj rudara proveo u jami Raspotočje. Tada su im obećane majske i junske plate. Od tad pa do danas duguje se plata za juli, zarađena je ona avgustovska. Dakle, još uvijek tih plata nema. Problemi su i sa dugovanjima za zdravstveno osiguranje. Rudara iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona su upozoravali vladu Federacije i Elektroprivredu da nisu poduzeti nikakvi konkretni koraci kojima bi se trajno riješilo pitanje višegodišnjih dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje. A dan prije nego što ćete vi doći u Sarajevo, dakle juče, ministar Lakić je rekao da su osigurana sredstva za isplatu regresa rudarima rudnika Mrkog uglja Zenica. Dakle, puno je ovdje problema nagomilanih koji datiraju unazad godinama. Znamo svi da je ovaj rudnik u procesu gašenja, radnici su potrebni da bi to izveli, implementirali, i zato trebaju biti adekvatno plaćeni, međutim čini se da svaku zapravo platu moraju moliti za svaku platu.
1: Pa evo vidite, ajde da krenemo, što kaže redom, bilo je tu kroz to pitanje više nekakvih, ajde kažemo, podpitanja. Svaka kaže, svako malo rudnik Zenica ima neki problem. Jednostavno ovo nije problem koji je nastao za 2-3 godine, se razumije, ovo je problem koji jednostavno traje u rudniku Zenica, ajde kažemo, kad konkretno za staž od 2009. godine. Samim tim odrata i datira i uplata do prinosa. Znači, jednostavno isplaća u rudniku zadnje 3-4 godine, dok se proizvodila ta situacija da ne možemo proizvesti adekvatne količine koje će nas održati. Znači, sve su bile situacije takve treba da idemo u proces zatvaranja. I neminovnost je pokazala da ćemo ići u tom smjeru. Međutim, nismo baš sigurni da je ovo izabran pravi put, pravi način da se ide u zatvaranje rudnika na ovaj način, da što kažete, mi bukvalno svaku platu pokušavamo potražiti na ovo cijeli kroz neki bit procesa, nekad na opravdan, nekad na neopravdan način. Svaka kaže jednostavno vlast i bez obzira, kažem, koje god bilo 2009. do 2026. apsolutno nosi odgovornost za rudnik Zenica, ne samo, kažem, ovi koji je trenutno. Znači, to su problemi koji datiraju iz davne prošlosti i jednostavno kažem...
0: Da, rudari su radili svoj posao, a ovi drugi, jeli, nisu u svim tim godinama unazad.
1: U konačnici odbora kažem, u redu, kažem, nije u redu da se zatvaramo, stvarno sve u ekonomskih kratnih bili na strani toga da se rudnik zatvori, ali bojim se, kažem, taj način na koji se zatvara i dovodi rudari, jesli to mjese rudari, tenci u probleme s isplatama i održavanje samih svojih porodica nije najbolji način.
0: Da, čini se da se ušlo prilično neplanski u cijeli taj proces zatvaranja, nije se očigledno mislilo na sve segmente koji su dio tog procesa. Evo, prema vašoj procjeni, gospodine Durakoviću, koliko tu još zapravo posla ima kada govorimo o procesu gašenja onog samog rudnika?
1: Pa vidite, Zenica je kao pilot projekat, znači označena kao rudnik koji se prvi zatvara na području federacije. Svakako da nemamo iskustva sa nekim prethodnim rudnika, kako bi to sve izgledalo. Svakako da bi ovo trebalo biti, hajde da kažemo, pod navodnicima, primjer kako bi to trebalo izgledati za sve naredne rudnike, jer činjenica da se energetska tradicija prvo kaže neke 50. ili 60. godine, znači svi rudnici, svi dalje odluzili, kažem, da u jedno dogledno vrijeme budu zatvarni. Bojim se, kažem, da ovo nije baš pravi put, treba će pronaći pravi put. Da se ušlo sigurno ne znam svakako, ja sad kroz medijski u samom procesu pričao samo zatvaranje rudnika i kazivao priču da to nije jedna trafika, da to znači jedan složen sistem.
0: To su kompleksni,
1: kompleksan sistem, jedan sistem koji ima enormna dugovanja po svim osnovama i da se ušlo, kaže, nespretno, ali sa jasnim ciljem da se zatvara, tu nema nikakve dileme. Da li je način dobro, kažem, opet nije. A što nas očekuje, kažem, proces implementacije samog kredita koji apsolutno nije vezan, kažem, da sve radove koji će se dobiti Zenice, evo slobodno ću ja kažem po svojoj proceni, inače sam rudarski tehničar, po svojoj proceni reći, evo danas kažem da budu operativna sredstva Svjetske banke, sigurno sam u to da će najmanje još godinu i pol dana do dvije pojedini radnici na pogonu Raspotočja
0: poslove
1: na zatvara. Tako je, jednostavno, zato kažem, jedan složen sistem koji je trajao 140 godina i više godina 140 sistem koji jednostavno kažem,

0: kad sam imala te dosta osjetljive godine 18, 19, 20 i više, sadrži i neke vrlo konkretne jednostavne vježbe koje sam ja primjenjivala u svom životu i koje su dale rezultat. Dakle, nisam tu, ne propagiram nešto što nisam sama nekako isprobala i što, zašto ne mogu da tvrdim da funkcioniše. A u stvari knjiga, mislim, namijenjena je prvoshodno mladim, ali
1: kako... Trebaju je i roditelji pročitati, je li
0: upravo
1: tako?
0: To hoću da kažem, da ona ima jedan transgeneracijski moment, odnosno namijenjena je svim generacijama. Svako od nas može da je čita drugačije i doživi drugačije u zavisnosti od toga u kojoj fazi svog životnog puta jeste. Trudila sam se da ne dajem gotove odgovore, već nekako da naučim čitaoca ili da ga sprovedem kroz fazu postavljanja svojih pitanja, jer nekad prosto ne znamo da postavimo pravo pitanje da bismo došli do odgovora. I knjiga se može da se čita onako nasumično, gdje je otvore, nema sad nekog pravila, i može da se čita godinama. Dakle, kako neko radi na sebi, sazrijeva, mijenja se, može uvijek da nađe odgovor na neko novo pitanje ili put koji će ga dovesti do pravog pitanja.
1: A kako ste odabrali naslov knjige? Vrlo je intrigantan.
0: Pa, mislim, možda je kako sam odabrala, čini mi se lako, jer na kraju bi se ispostavilo da je to onako ozbiljan jedan zadatak kako nazvati jedno djelo. Poglavlje u knjizi koje je možda i najintimnije, najličnije, se upravo zove Zaboravili su da mi kažu. A ovako ukratko, dakle, zaboravili su da mi kažu da je sasvim u redu da budem samo pisac. Recimo, tako želim da im kažem, da je sasvim u redu da prate svoje talente koji se nekako pokažu u najranijem dobu i od kojih se mi udaljavamo, čini mi se, čitav život, jer nam niko nije rekao da je to sasvim u redu. I onda kasnije nekako kad tad se ponovo nađemo na istom putu, jer mislim, talente je nemoguće sakriti ili nekako suzbiti.
1: I vi ste sami primjer za to, je li tako? Iz nekog drugog miljeja dolazite, ali sada imate knjigu.
0: Pa imam ja više knjiga, ovo je prva koju sam objavila, jer sad sam nekako spremna da uđem da se više posvetim tome, ali mi je ozbiljna privilegija i čast, zato što i prije nego što je knjiga objavljena ovako kao gotov materijal, ja sam držala radionice sa mladima o liderstvu, tako nekako, sve sa ciljem osnaživanja i inspirisanja, i stvarno je najveća privilegija i čast kada vam neko dođe i kaže to mi je baš sad bilo potrebno da čujem u ovom trenutku. Tako da nekako to je više neki poziv i u stvari je potpuno u skladu sa onim što je jedna od teza ove knjige. Kada im se obraćam iz ugla izbora karijere ili budućih zanimanja, postavljam pitanje šta biste radili i da vas ne plaćaju. A onda je jedan od odgovora, dakle jedna od preporuka, radite to već sada, jer će vas jednog dana plaćati, bit ćete prosto toliko dobri da nećete imati mnogo konkurencije.
1: A kakva ste vi pitanja dobivali od mladih? Ili je bilo neko koje vas je onako baš zaintrigiralo?
0: Pa vrlo sam, u stvari, pozitivno iznenađena koliko oni imaju jedan taj već sad holistički pristup stvarima. Pitali su me šta je sreća, recimo, ili su me pitali, dosta postavljaju i tako s tih spiritualnih pitanja, što je meni bilo onako začuđujuće. Čini mi se da mi ne poznajemo dovoljno dobro tu generaciju i da ih nekako osuđujemo, nekako previše osuđujemo, a u stvari to je stvarno jedna, genijalne su ove nove generacije i imaju, čini mi se da imaju jedan sistem vrijednosti koji je zapravo vrlo, vrlo zdrav i prije svega zahtijevaju, mislim, da se poštuju i oni kao individua, zatim da se poštuje, vrlo su osviješteni u smislu zaštite okoline i u smislu koliko je važno biti dobar prijatelj. Tako imaju stvarno, mislim da možemo svi da naučimo od njih dosta, samo ih je potrebno saslušati i dati im prostora.
1: A da li to znači da je njima na neki način lakše

0: više nego što je bilo nama, starijima. Mi smo imali to kao što ste, vezano za pisa što ste spominjali, mi smo imali očekivanja porodice na jednoj strani i na drugoj strani vlastite želje. Naravno i na trećoj očekivanja društva. Kakvi su mladi po tom pitanju? Da li isključivo gledaju te svoje vlastite želje sada?
1: Pa

Kirstea Townsend, Pegula, Paula Badosa protiv Kasatkine 6-1-6-4. Kostjuk bila bolja od Stevens 6-1-7-5, Barstunkova od Šerif 6-1-6-2 i tako dalje i tako dalje. Nekoliko je peknutih mečeva zbog kiše. Malo ćemo svirati, a onda ponovo idemo da pratimo druga poluvremena utakmica petog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. Borat Željezničar u Banja Luci 1-0 za domaći, Široki Brijeg Sarajevo na Pecari 0-0.

0: pretplatite da možete još malkice dalje.
1: Lejla, hvala još jednom na razgovor. Na kraju je možda najvažnija lekcija svakog poduzetničkog puta upravo to da ne postoji savršen trenutak za početak, niti put bez grešaka i preispitivanja. Važno je imati hrabrosti krenuti, a još važnije snage nastaviti kada ne ide prema planu. Lejla, nadamo se da će vaša priča nekome biti poticaj da svoju ideju ne zadrži samo kao ideju, nego napravi prvi korak. Za mladinski program BH Radija 1, Tajmat, Iro Demić.
2: Poštovani slušatelji, uz ove čarobne zvuke uplovite u mirne snove. Laka vam noć!

0: sajma ZEPS. I evo, još ponovo koristim priliku da pozovem sve ljude koji su zainteresirani da dođu da nam se pridruže sutra u 14 na predstavljanju svih nekih naših kompanija i naših proizvoda i usluga.
1: A posebno ste ponosni na mlade gračaničke poduzetnike koji će se također sutra predstaviti.
0: Tako je, predstavit ćemo i mlade poduzetnike i da kažem naše udruženje poslodavaca ima jednu, da kažem, politiku gdje želimo da kroz udruženje da podržimo male privrednike, da im olakšamo na određen način, upravo jer imamo i dosta velikih privrednika u našem okruženju, pa da iskoristimo tu jednostavnu šansu da damo nekakav vjetar u leđa malim privrednicima, privrednicima koji tek počinju i tako dalje, jer svi smo mi koji smo prošli kroz taj posao, najteže su uvijek prve godine, najteži je početak, najteži je što bi se onaj dio, što bi se reklo, kako stati na svoje noge. Poslije već kad to krene nekako, onda to sve ide i, kako bi rekao, trudimo se da napravimo to od nekakav posao da ti mali će sutra postati veliki, pa će onda oni gurat neke nove male privrednike i naravno ključ je da uključimo mlade ljude, sad kažem, eventualno i iz dijaspore, eventualno ovi koji studiraju u Sarajevu i drugdje, da se vrati u Gračanicu, da pokreću svoje poslove i da eventualno dižemo neku kvalitet života u Gračanici.
1: I da li je zapravo ključ uspjeha upravo u toj podršci?
0: Pa možda, u svakom slučaju podrška je apsolutno neophodna. Međutim, vidite, svi privrednici, svi privatnici, kad počinju, svaki početak je težak i tu je puno rada iza toga, puno truda, puno odricanja i tako dalje. Dakle, mi uvijek vidimo neke privrednike koji su uspjeli, koji sad imaju neke milionske obrte i milionske poslove i kažu lako je njemu. Da, lako je, ali evo ja u svoje ime govorim, ja imam IT
1: Sjećate
0: kompaniju.
1: Sjećate li se vaših početaka?
0: Apsolutno, i ne bi je ponovio.
1: Zašto?
0: Pa zato što je bilo teško. Zaista je bilo teško. Naravno, sad je relativno lako, ali sami početak je težak i u tom kontekstu mi kao udruženje privrednika se trudimo da koliko je god to moguće olakšamo našim novoosnovanim privrednim društvima, mladim privrednicima taj početak kroz nekakve bilo subvencije, bilo savjete, bilo neke stvari i naravno apelujemo na velike privredne subjekte da pokušaju, ako je to ikako moguće, dati poslati malim privrednicima, da ih jednostavno malo dignemo na noge, pa kad prohodaju, onda ne hodaju sami.
1: Evo, spomenuli ste mlade iz Gračanice koji studiraju negdje van i kako je zapravo vaša želja da se vrate u Gračanicu i pokrenu svoj biznis. Koliko se vraćaju i sa kakvim idejama zapravo dolaze kada žele pokrenuti svoj posao?
0: Pa sada, uglavnom, mladi ljudi koji dolaze pokreću inovativne poslove. Uglavnom idu u nekakav, oni prate tehnologiju, prate razvoj i tako dalje. Tako da je to, ja smatram, isto jedna od većih šansi za privredu Gračanice. E sad, šta je tu problem? Problem je što realno gledajući Sarajevo mladim ljudima nudi više sadržaja, više nekih stvari. Tako da dosta mladih ljudi se odlučuje čak i po nepovoljnijim uslovima da ostanu u većem gradu, jer, kako bih rekao, bolji im je život. E sad kažem, tu malo mora i grad Gračanica da učini svoje, da napravimo Gračanicu malo interesantniju za povratak mlađih ljudi, jer, a onda kroz pokretanje nekog privatnog posla, kroz pokretanje ekonomije, mislim da bi mogli ih privući u tom kontekstu da će, ajmo to tako da kažem, da će više novaca zaraditi u Gračanici, da će jednostavno živjeti boljim životom. Ako u Gračanici pokrenu neki svoj biznis, krenu zarađivati, ajmo reći, relativno pristojnu sumu novca i onda mogu se organizovati bolje.
1: I onda će biti sasvim svejedno gdje žive, je li tako?
0: Bravo, nama Sarajeva, nadam se da će ovaj autoput malo se ubrzat, pa da u skorije vrijeme stižemo u Sarajevo brže i pazite, u Sarajevo se može otići i na koncert i na neku pozorišnu predstavu i tako dalje. Jednostavno, ako imamo dovoljno prihoda, možemo to iskoristiti.
1: A dobro, i mladi kada dođu neke zrelije godine, kao što smo mi, shvatit će ipak da je kvaliteta života u manjim sredinama mnogo, mnogo bolja.
0: Apsolutno, kad već dođemo u starije godine, pazite, mi u Gračanici, nama u Gračanici je odlazimo

0: tome.
1: Eto, žao mi je, eto, i ove godine smo mislili, međutim, desilo se što se desilo, ali biće nadam dogodine. Se da će dogodine biti bolje.
0: Hvala vam lijepo što ste bili gost BH Radija 1 i pred vama su velike obaveze na ovogodišnjem ZEPS-u, to znam.
1: Naravno, hvala i vam.
0: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Šaban Ibrišimović, direktor turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona, a mi već idemo dalje. Mnogi specijaliteti se ovdje jedu na ZEPS-u, pa imamo tu i inozemne hrane, imamo i domaće hrane, naravno, ali kako je čimbur planuo u sekundi. Naravno, možemo ga konzumirati zahvaljujući forumu građana Zenica. Faruk Kadrić je sa nama. Faruk, prije svega, dobro vam dan i dobrodošli na Talase BH Radija.
1: Dobar dan i vama i drago mi je da opet smo mi iz foruma građana prisutni u medijima. A vama zahvaljujemo, vi ste to sada zaista puno toga uradili da se promovišu naša aktivnost. Rekli ste čimbur, a mi kažemo zenički čimbur. Jer ima razloga da kažemo zenički čimbur zbog toga što to nije kajgan. Jer to su pravi zenički čimbur, je jaje na oko sa zelenilom koje je prisutno, recimo pošto je to tradicionalno 21. marta, onda je ta sva zelen, da tako kažem, jestiva naravno zelen, ona se služi od mladog luka, koprive, od salate i tako dalje. I to je taj neki gemiš, da tako kažem. I mi upravo želimo da zaštitimo to, evo sama činjenica da smo pretprošle godine faktički da je proljetni urenak Zenička čimburijada uvrštena na nematerijalnu listu, listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine, nas obavezuje da mi očuvamo izvorni oblik čimburijade, a jedan od simbola čimburijada je zenički čimbur. On ima neku svoju simboliku drugu. Ako kažemo jaja, jaja na oko, imate žumance, to je sunce. Imate bjelance, to je nebo. A imate zeleno, dolazak proljeća u sebi. To je ta neka simbolika. Tako da je ovo i prilika na ZEPS-u da smo i ove godine pravili čimbur ne od 1000 jaja, jer ovdje smo sada išli negdje 150 jaja, jer to je mala jedna posuda, ali ipak uspjeli smo da promovišemo to i s druge strane samu čimburijadu. I drago nam je da je i ove godine, da su pogotovo strani turisti, bilo je ovdje Kineza, Turaka, Njemaca, Engleza, a evo hvala Bogu da nas ima, da mi znamo te jezike. Tako da smo imali prilike i da im poznamo, mi smo imamo tu i slike, ilustracije, da im pokažemo sliku, recimo iz 1936. godine. To je ta historija gdje smo zabilježili taj prvi proljetni uranak. I odatle je to krenulo. Tako da je zaista ovo prilika da se to promoviše i da mi u stvari imamo sada zadatak. Obaveza je to što smo mi uvršteni na listu nematerijalne kulturne baštine. A to znači da mi moramo dalje raditi na tome, očuvati ovaj osnovni izvorni oblik, a da istovremeno sa stanovišta turizma, pa i kulturi, da to kažem, širimo. Mi smo prošle godine imali u sklopu, u stvari ove godine, u sklopu pripreme za ovogodišnju čimburijadu, mi smo imali u saradnji sa Filozofskim fakultetom i turističkom zajednicom, imali jednu panel raspravu na temu proljetni urenak Zenička čimburijada između kulture i turizma. I nama je drago da se formirala turistička zajednica Zeničko-Dobojsko kantona. Jer da bi mi očuvali ovu tradiciju i njen izvorni oblik, njen širenje sa nekim novim sadržajima, onda ona mora biti institucionalno, da tako kažem, održiva i prihvatljiva. Mi imamo podršku od grada, Zeničko-Dobojskog kantona, to je veoma, ali turistička zajednica sa aspekta turizma je veoma važna. I to je sad naš jedan zadatak, da zajedno s turističkom zajednicom iznalazimo neke. Čimburijada traje jedan dan, 21. marta. Mi sad razmišljam da se može nešto dosti i dan prije. Pa neko je dolaze ljudi izvana, može noćiti, pa će onda ujutru ići na proljetni urenak. Ili dan i poslije, da se uvečeri dan isti, najveće je nešto dešava. Dakle, to su sad neke ideje gdje ostaje nama jedna velika obaveza.